bi se obrni u strane, ti praviš ne za smat. Kaj će bi prižgala jedno, tako kod svane koč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

lepi, tok smo blazen cool, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, čpom, fancy mislim, the best, nismo.